0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

e honore, he gloria ki te atua, e maungarongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe mauri ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rangi, e whakakorori atmi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō na manaakitanga. Kua tau mai ki runga ki a tātou katoa. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi. He mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua. O te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono. Ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā, tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māwiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te wai Pounamu, nā te mea kei o Tautahi, ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai, nā reira e mihi ana kia koutou, mō rena nei te mihi. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou mo te tautoko mai. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM tēnā, ko hono mai. E mihi ana kia koutou, nei te mihi. Kei te awa tupua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Nā reira e mihi ana kia koutou, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, nei te mihi mōrena. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, nō reira tēnā koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, e mihi ana kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou, katoa au e reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka i tēnei i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari tai tumu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au tō koutou kai papa oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā. He ata mane, he ata rāhina rānei. Te, te ruatakau mātahi e hoa mā, te ruatakau mātahi. O he pete mā, o mahuru rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nō reira neki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata. A te raia, etahi kōrero, kou hou, ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te onokaraka, e wātono wai ata. Hei te onokaraka, hau e mutu ai. Nō reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki a koutou katoa nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te marie. Mōrena.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: He whai ake nei, ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reire hoa mā tuatahi. Ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reire he mane tēnei, he rāhina rānei. Te rua takau mā tahi o he pethema o mahuru rānei. Nā reire ko tōna ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori ko huna. Huna. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakuaha. E hoa mā. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakuaha. Nā te mea, ko te pūngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei rangi, hei tuku, hei whakahoki koha kia tangoroa. Pai kē tēnei rangi, hei tiaki koe i a koe anō, a tīnana, a hine ngaro, a wairua, a tīnana anō hoki. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko huna, huna. Nā reira tūrua, e hō mā. E te haere tēnei, tonu tēnei o ngā kāwanatanga. Ara, tana hia hia, e tori ngā pire, kua whakaputaina e tēnei kāwanatanga. Hei whakangoi kore, hei whakamemeha i tō tātou tiriti o Waitangi. Nā reira, kei te haere tonu, tana mahi pōkoko hua. Nā reira, ko tāku anō kia tātou, hei aha te aro. Hei aha te whakarongo, hei aha te aro. Nō reire e homa, ko ia e nā ngā kōrero, e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko te rāhina, te rūtakau mātahi, o hepetema. Nā reire mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Ko te wā ināianei I Taipari Taitimu, ko te 16 meneti mai te kotahi karaka I te ata. Nā reire hoa mā kuia tēnei te wā, kia whakapāohongia tētahi hōtaka nā whakaata Māori. Arā, ko tōne ingoa, ko tau tohe tohe, ko tau tohe tohe. Ana, ko Tihini Grant, te kaitaki I ngā kōrero, te kaitaki I ngā tau tohe tohe, A, ko ngā whakataitai I rungi tēnei o ngā tiringa o tautohe tohe, ara ko Tainui, kia Ngāti Hine. Tainui, kia Ngāti Hine. Nō reira, whakarongo maira, kia tautohe tohe.
1: Whakarongo mai ki te tangi a te tui, tui, tui, tui, tui a. Tui a mai rā koutou e ngā iwi o te motu ki tēnei hōtaka I whakakao nei I ngā korokoro tui o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Ko te kaupapa he fiu-fiu kupu a kia puta toa mai I te whakataetai tau tohe-tohe e haere ake nei. Ko te kōkiri me te karo o te kupu ka kitea ka raungona hia a kirunga I te papa tau tohe-tohe I tēnei pō Nā e rua ngā iwi e pakangana ki a toa, ara koe nei iwi e whakapai nei. Kai tēnei taha, ā kua rere ngā wai o tau mārere awa, ā kia ke ki runga o Tāmaki Makaurau I tēnei rā. A he puke he rangatira, he puke he rangatira, e ngā uri o hine āmaru, a Ngāti Hine, nau mai ki tau tohe tohe. Hoi anō rā, ā timata mai I a koe rā e pie te kōrero, Whakataki I a koutou anō, kia mōhio mai te hunga mātaki-taki kō wai āwai.
2: Ko Pia Linda nā hau, ko te ore wai te hapū, ko Ngāti Hine te iwi, mēnei wakutua hine, ko ngā wai herewini, no te kau I mua, te hapū, matawaia te wā kāinga, ko takutua hine anō, ngā wini hōtere ne kawiti, ko o maua hapū, ko tahi tonu.
1: Ka pai tēnā koutou Ngāti Hine. Hoi anō rā, tau mā here here te riri tēnā koutou. Oti rā kai taha katau o tēnei ātea, ko tēnei o ngā rōpū, tau mā heke heke, he piko, he tani whā Tainui Waka, utaina mai ana ki runga o tau tohe tohe, tēnā koutou.
3: Tēnā koe oti rā tēnā tātou, ko pumitū mai taku ingoa, no Ngāti Mahuta o Waikato, ka amutu kai taku taha ko te wahine pūrotu nei, ko Bev Mānahi. No te kāinga no hoki, ka amutu ko mātau tēnei, ko Hone Haunui Rāpana, ko ia ka atoru. No reira, tēnā tātai.
1: Waikato iwi, Tainui Waka, tēnā koutou. Kia ora. Hoi anō, kai a te hunga whakauā, te mahi taumaha rau atu, tā ngā mātanga o te reo nei, tō rātou mahi, he āta whakarongo ki ngā kōrero, a ngā rōpū whakataetai, kia tohua kō wai te mea toa. Hoi anō rā, e aku manukura o te reo, he hape e tahi kōrero āwhina mo te hunga nei.
4: Hey, kia ora tātou katoa, te Kepa Sterling no te whānā wā panui. He tau tohe tohe tenei, tohea te kaupapa. Rukuhia te kōrero, whiua te pātai, whakahokia te pātai, kia tū motu hake ai, atau tohe tohe. Kia ora.
5: Tōku reo, tōku ora, tōku reo, tōku mana, tōku reo, ko tūhoe. Nō reira tēnā koutou. Ko tāku e whakarite mō tēnei kaupapa, ko te e tau ana tau ki te horopaki o te rā, e hāngai pū ana koutou ki te kaupapa. Tua rua. He koe te hine naro ki te whakaputa I te kaupapa.
6: Ko Ruko Broughton au, no Taranaki me Wanganui, e rua ngā uatanga ai a te titiro māku. Tuatai, ko tō koutou kaa ki te waka kata I te unga e mātakitaki atu ana. Tuarua, ko te opu I ngā kupu motu ake a tau ake iwi e maringi no ana I a koutou. Tēnā tata.
1: Ka pai kia mau ki e rā kōrero e hoa mahi, he hāpai a koutou I roto I ngā mahi tohe tohe e haere ake nei. Hoi anō rā, e te iwi, tēnei o ngā kaupapa e tohe ana e tēnei hunga I tēnei pō, whakahokia mai ngā tikanga moe tāne, wahine mai moe takitini, ne? Whakahokia mai te tikanga moe takitini tāne mai
7: wahine mai. Nō reira, e haere aka ana, tēnā o ngā kaupapa a kuake nei, i runga i a tau tohe tohe, ko Tainui Waka ki a Ngāti Hine, e haere aka nei, runga i a tau tohe tohe. Kua mānu hea no te waka o tau tohe tohe ki a Rere, ki Tahora Nui o ngā mahi whakaniko kupu. Nau mai hoki mai, anei anō te kaupapa, tau tohe tohe, mā ngā tai e rua. Ara, whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. Anei anō, whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. E rua ngā oro hai āwhina i a koutou, kia kaua e popoto rawa e roroa rānei te kōrero, ne? Ko te tapetape o te karaka pēneana, ko te tohu tērā, ko tahi meneti no, kai te toi kia koe. Ki te rongo koutou, te tangi pūkāia, ko ia ko te tohu, me mutuara i kona ngā kōrero, haere hoki atu ki tō tūru. Ne, wa marama i a koutou e nā tikanga. Ai, ka pai. Hoi anō rā, kai a koutou o Tainui Waka, te mahi kōwhiri i tēnei, o te kapa, ko te tahi taha kōru, ko te tahi taha kore, ana mā tēnei e tohu kuai kai te whakae, kuai kai te whakahei te kaupapa. Eh? No reira, ko tehe taha e pirangi ena koutou.
3: Ko te kōru tā mātou.
7: Ko te kōru, ka pai, ana, kai runga, kai raro, ko te kore. Na, ka huri ki tēnei taha, kai a koutou te kōwhiringa, ne? Mā koutou e kōwhiri, ko wai kai te whakae, ko wai kai te whakahei te kaupapa.
2: Kei te whakaetātou, ne? Paikei kia tini ngā wāhine.
8: Ai.
2: Ne? E whakaena mātou, paikei kia tini ngā wāhine, tini reini ngā tāne.
7: Ah, ka pai. Ko ea tēnā e hoa mā, whakaiana tēnei taha, ko te taha kore tēnā, ko te taha koru tēnei. No reira, ka timataki te taha whakai, te kaupapa, ka ea koutou te papa i tēnei wā tēnā. Karawhiua mai.
2: Kāti, ko te mea tuatahi he kia mihi poto nei ki te tēpu. E te matua e te kepa ko te tangata i whakaako ngiai wako moko puna ki te reo Māori, o te matua nei. Te puti puti i paiei te ahu o te tēpu, tēnā koe. rukata maiti no te awa, tēnā koe. E te hoa i roto i ngā tau. Kia hatia ki te hoariri e ngā krangarua, Waikato, tēnā koutou. Te tikanga o tērā kōrero, ko haumiwaku tuahine, ko whanaunga te tūpuna, pare hauraki, pare Waikato. I tēnei wā, ko mutu taku aroha, me hoki tonu iho ki te kaupapa. Kia hatia, ka nui te marama o te ao Māori, ki tēnei kaupapa. Nā te mea, no te taihanga ke mai o tauiwi, tahi anō ka haukoti ngea, te āhei o te tangata ki te moi āna wahine, no te taihanga mai ke o tauiwi. Engari, ko tōna tūturutanga, kei te mōhio koe ruka. Tēnei mea te rangatira, e hia ke nei ngā wāhine iwe tahiwa. Ngā wini tō tāua kuia he ni te kori, toru ke ngā tāne. Hea te take, he rangatira. Waikato, e kore tāia kautau te mea mai kia hau, ara kia mātou, tēnei menenga, toko hia ngā wāhine a Kingi Potatau, a Tāwhia Oraini. E tangata nui, te whakautu i tērā kōrero. Nā tēnei, te tūatū nei. Titira koe kia kawiti, ka moe kawiti i a kawa, ka moe kawiti i a te tiwha. Ahakoa tēhea te hapu, tēhea te iwi, whānau raini, hare roto ngā puka puka. Kōrero ki ngā mātua, kei te mōhio ngā kaumātua. I te āhuatanga, te tawhito tanga. Kau e mea mai kia o kia, ko tahi anake te wahine. Ko whakatūtua koe, ia koe anō.
8: Hea te, ko te tino kaupapa I pērā ai, nā te mea. E whakanui ana I ngā uri me ngā tamariki me ngā mokopuna ki te whakanui, whakawhānui I te hapu me te whānau. E tino pērāna. Ko e tēnei ko te maramatanga tēnei me homai kia hau ki te mata kite. Ko ti kē te kitea e nei kaupapa. No reira te huariri, noho iho koutou. I runga I te rangi Māria. Nā te mea, huri koutou ki hea. He mahi nui ki te tūraki I tēnei kōrero. Te kepa kei te mōhio koe a tūwhakahiri ora mā waia tū mā. He pērā tonu. Haere koe ki te wai paunamu ki hea raini, e pērā na te āhua. No te taihanga kē mai o te kraitihana. No tērā wā, ka taika here here hia. Taika here hia. Tāua te tāne me ngā wāhine, e pērā tonu. Nā te mea, he mōhio no te Māori, kā pā tērā wairua. Ko te tuahene nei, ko Bev kei te mōhio. Ka tahi koe ka whakawhite te huarahi ki te hō tērā. Kā tahi krahe, kā rua krahe. Mera wātu, ko ki te koe ngā whetū. E kā napa napa mai ana. Mera wātu, ko raru kē koe. E te iwi, kei te mōhio katoa koutou. Tēnā koutou te whakae mai nei ki tēnei o ngā iti o ngā tihine. He mōhio no koutou, te tika me te pono. Ka horei kotiti, ko tahi kupu. Ka hore, ko tēnei, no te taihanga ke mai o tauiwi. I te tau, te kaumā toru, ka tā mai tauiwi ki kone. No tērā wā, ka tāti te whakatōtō haere. Mera wātu, ka tango heake e te Māori, ngā mea papai, me ngā punita. Ngā.
9: Kia tere te tēnei, whakakopi ko reira, Fie.
8: Ka nui tēnei, tēnei taima. Tēnā koutou, tēnā koutou. Waikato kia pai koutou.
9: Tēnā koe, Pie. Te ahua nei, tēnā tētahi kaupapa tino mōhio nā koe te moe taki tini. Nō reira. Ka huri ki tēnei taha ki o Tainui Waka. Kei a koutou te papa I tēnei wā.
3: Rātiki aura tātou. Tira, kei ngā kai whakawā, tēnā koutou te whakawā wānei, te kaupapa gai mua I te aroaro. Mātou e whakahe kaha nei tēnei kaupapa, hea rawātu I putāke I te rangi nei ia pie. Mea nei ia he pai noiho te moi wahine, te moi tāne takitini. Engari koe rā ke hoki te mate o ngā tihine, kua ware ke ā rātou tamariki ko wai a māma, ko wai o ki a pāpa. Kei reira e pōhe he mai anā, nā kua nō te rāta mai, tukua he katoa. He re reke anō te māma. Koe rau ki tā mātou, ko Tainui e tautoko atu ana, ai tika tāu e pie, pērā tonu ana tō mātou tūpuna, pō tatau a tā whiao. Engari he wahine motu hake anō I te kāinga. He mahi ana I ngā riwai, e tunu ana I ngā kai. Koe rau ki te āhua o te rāo, engari tēnei au e noho nei tātou. He kore rā mātou e whakai. Kia rua, kia toru rā nei ngā wahine a te tāne. E mea ana mātou, kua kore hoki e whai mana ngā wahine Māori te kāinga ki te tunui ngā kai, ki te manaaki I ā rātou tamariki. Nā reira, he hea katoa ngā whakaaro o tērā taha o ngā tihine, engari mātou o Tainui, kai te ūtonu ki te wahine motuhake, kia ko tahi ana e te wahine tāne mā. Kia kaua e pērā, kia ruka, kia awai rā nei, kia te kēpa, kua maha ke ake. Ngā wāhine, engari anō a mere, kore rau a mere, e pakuwari atu ki tana tāne I te kāinga. Hei te tautoko nui a mere I tana hoa tāne I te kāinga. Hea hai, na te mea ko ia te mea tunu ana I ngā kai. Ko ia te mea kai te mahi pūtea.
10: Ko mere kai te noho a tāhua mai tana tūru i a rā i te au, i te pō, i te pō, i te au. Nā reira, ko mātou ko tainui kai te whakahekaha ki te mekira, ki te whakapapa hāre, ki te tuitui hāre i ngā taurahere. Ko oti ke i ngā tūpuna tērā mahi te mahi. Mohio tonu rā koe e pie, ko rua ko tō, ko tōta maiti tā koro tēnehi. Nea, koe rā te ātāhua o tērā mō mahi, he mahi takitini. Engari rā mātou o tēnei taha kai te whakahe katoa i ēnei kōrero. Engari koe nei ko te tāhuhu o te kōrero. Kia kaua tātou Māori mā e moe takitini. Kia ora tātou katoa.
9: E hoa, kare no kia pau te wahanga kia koe.
10: Wāwe, hāre tonu rā. Hoi nō rā. Kia moe hiu mai rā koutou. Tētehi o ngā huatanga o Tainui, me pono tonu ki te wahine kotahi. Kia kaua e pono ki ngā wāhine e rua, ki ngā wāhine e toru rāne. Engari he rongoa kai roto i tērā, ka maha ake ngā tamariki. Kua koe noe honei a ngā tīne mōhio pēwhea te manaaki tika i a rātau tamariki. Engari rā mātou o Tainui, ā kua mōhio rā mātou ki tērā huatanga. Nā te mea kua mōhio a mātou tamariki, ko wai a māma, ko wai hoki a pāpā. Nā reirei roto anō hoki i tērā kōrero, ko te tāhūhūtanga. Me kī rā ko te whakanikoriko haere i tēnei kaupapa, te ātāhua hoki. Te ātāhua hoki me te mōhio anō rā. Ā, kai kunā rā ko koutou rā o tērā taha ngā wai. Kā reho kai te hīkaka rā mātou ki te whakarongo, heaha āu kōrero kā puta. Nā te mea kai te mōhio au, he tūturu koe ki tō tāne kotahi. Engari anō rā ngā wini, ā, kai te āhua pērā tonu a ngā wini. Ā, nā reira, ai, kore hoki e whakatoro e nei kōrero i runga anō hoki te mōhio. He kaupapa kai mua i te aroaro, hei āta wete wete, hei āta whera whera, hei āta ketu ketu. Nō reira i roto i tērā whakaro, ko mātou nei tērā, kai te tautoko, i te kaha whakahē, kia kaua rā e tukua te mana, ki te rua ki te toru wahine, ki te rua ki te toru tāne rāne. Engari me noho motu ake tonu ki te toa takitahi. Kia ora tātou.
9: Tahi mene te anō kai te toa e pumi mena hi amere te fiu.
10: O te tāhu o te kōrero kua oti.
9: E, hoa. Hoa nō rā. Tūtū ana te puehu runga i te papatau tohe tohe. E hoa mā hoa nō. Kua tukuna ngā matā tuatahi me ki ngā pū tuarua. E haere ake nei, muri te whakatairanga. Hoa nō, kaua koutou e ngaro roa atu kia mau tonu mai. Kia tau tohe tohe. E te iwi hoki mai anō kia tau tohe tohe. Ko Ngāti Hine e pakangana kia Tainui Waka, ā ko te kaupapa tohe tohe ko tēnei. Whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wahine mai, tāne mai. Ko taua kaupapa rā anō, whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wahine mai, tāne mai. Nā, ko rongo tātou ngā reo o ngā manu kōrero tuatahi o ia taha, o anō kai a Ngāti Hine anō te wahanga whakai, te kaupapa tēnā kai a koe e ngā wai te kōrero mō tō taha, kai a koe te papa.
11: Kā tira e tātou mai i te tuatahi anō e Tainui Waka ngā mihi. Ngā mihi kia koutou hoki e ngā whānau ko tai mai ki ngā waka kei raro i te tuanui o tēni o tātou whare e mihi ana rā e mihi ana. O ai, ai marika i te tautoko a Ngāti Hine kia whakahokia mai tau a āheitanga kia moe takitini, tāne mā wāhine mā. Hau ngā no ngā kaupapa o nehe rai hoa, e Tainui, ngā kaupapa a tātou tūpuna, e maumaharana ki era, engari, ka aukatia te āheitanga o te moe takitini ana te pupūnga ke o ngā raruraru. Tāhi tātou ka mōhio ki te tikanga o te pūhaihai. Tāhi tātou ka mōhio ki te tikanga o te tonotono i te kotahi. Tērā te wā i āhei kia noho o te tāne me ana wāhine e whā. Engari au e tuake nei e mea tanu e pakanganau kia āhei hoki te wāhine, kia hoki ki te tahi o mātou tūpuna, kia āhei te wāhine ki te moe toko whārima i tōnā ke kaha, he tāne mana. Engari hei tāpiriaki ki tērā, kia tāia e te wāhine te moe tokohia ana wāhine hoki, e te tāne ana tāne hoki. Nā te mea he ao tēne noho nei e tātou, keihia ngā herenga. He aha te take here here a ai tēnei kaupapa kia tātou. Ka hoki ki ngā raruraru ko pupu ake. ko huri kē tātou i te, ka haere te tahi ki te whakasira sira, haere tu ki te tahi atu, a ue ko puta mai heaha, ko ngā pakangatanga. Mōku ake, ka waiho te au ngā taha o tātou mātua tūpuna ki muri, ka titiro mai ki tēnei ao, ki a ngā wai e tū atu nei, ai, ho mai kia rima ngā tāne, mā koe tonu atu, mahia te moni. Mahia mai te moni, whakahokia mai te moni ki tō tāua kāinga. Engari, harama ngā wai e horo i ngā pretiparu, ono? No. Māku a hoko a utu au i te tahi hei hare mai ki te whakatika i tōku kāinga, whakamāwai waku kai, e homa, e noho nei tātou i roto i te ao o te āheitanga. Kāre tātou i roto i te ao o te whakapakeke, o te whakauaua kaupapa, ne? Pēhi atu tērā, ko matua Google kei kōra e whaka utu ana i wa tātou pātene, pēhi atu tērā e mātakena tātou a tātou mokopuna o tā wāhi, no reira. Mō tāku tua tēnei ai, tautoko ana kia hoki ki te noho taki tini, te tāne, te wahine rāne. Anā ko au, ka kika i au ki te kāinga noho i whakapaipai ake i au. Kia kite ko teha te tāne ka hiehie i au tēnei pō. Ko waihoki ka hiehie ki au a tērā tū pō. Hoena kia mōhio au, te ngāruru te mātenga i tēnei pō. Engari, kai kona ko te hari ko te koa, ko tāku e kapu ake nei tēnei. Ko te hari ko te koa, kia māmā te noho. Kia mārama tō noho, kia kore ai tātou e muia e ngā momo. Whakakoretakeitanga o tēnei ao, rapuanga mea hei whakaharihari. Kia kaua e huri hei peke taiapa. Ko ena hoki te mahi tēnei wā. E peke peke ana ngā taiapa e koe, koe, e ia, e au, e tātou katoa e homa.
10: Hei te pai tēra.
11: Ka...
10: Kuna tāu, hei pai te peke
11: tēra. Aha, koa ko whakaturea, kia kaua te wahine moe e hia ngā tāne, te tāne rāne moe e hia ngā wahine. Ko waiga ki mai i whakarongo tātou ki wera ture, ne? Ko kore no atu tātou e whakarongo. E hia ngā taiapa, e ha te aua kōrero, no tērā hare nei te pōko te ure. Koia tonu, i te haere tonu i te pō. Hoeno ko te mea ki atu ana, whakamāmahia i aia nei, kia kore ai e rangona hia e te roro o tēnei o tērā, ngā momo pēhitanga o te hai, o te pūhaihai, kia noho kotahi, aha ko tokohia o wāhine o tāne rānei, i raro i te māmātanga o tau ao. Rapua te mea hari, rapua te mea pai, rapua te mea koe, koa ki oku nei whakaaro. Nā reira ko Ngāti Hine tēnei me tō mātou mōhio ai, tō mātou kaha ki te whakakoakoa, whakaharihari, hāpai tia te ture nei tuku a tātou i te mahi. He mea kia au hoki, o maira anō e hara tātou i te hunga kia herea, kau e herea ngā ringa, ngā ahaturane, ngā taonga. Tukua kia mahia aua ringa, aua taonga i a rātou mahi. Ko te mea nui kia tiaki te tahi. Nā reira, ko ena te tua Ngāti Hine. Whakaae. Kia ora tātou katoa. Kutani.
9: Ono ko te pāte, hea koe tohu atu kia matua kēpa, ia koe kōrero peke taihapana. Bueno. Ka pau te wahanga kia te pau tuarua o tēnei taha. Bueno, ka huri mai anō kia koutou. Waikato awa. E rere e pērā atu ana kia koutou i nāina kai a koe te papa Whābeth.
12: Ka pūte ruha. Aku ruruhima. Ka hau te rangatahi. E ki. Whakahokia mai nā tīkana o te moi taki tini. Te rohe ama kota ki au. E heka, kai hinga au i te aha. Nera, ngari, ana, taku hoa tata ia māwai rangatahi ana. E hari te me i moi taki tini māua. Ko te haututu noiho, nera. Engari, ko tāna mate nui. Kei te hoki mahara, e moi moia, e wawata nui ana. Nera, nā kōhini, ko te noho ata hua mai. Ko ia ke tā koutou hiahia, e karaua pērā. Nā tamatāne, kare rawa koutou era tāne ki te ahua nei o tēnei e kuia haere ana, ko tata tō te rā iau. Hea nā hua o te moitahi mai ki au. Hei ā, ko marukeke. E heka mā. Whakahoki a mai wēnā tīkanu. E ki, e ki. Tēnā hua, tērā hua. Aina yaku hua nā ira mutu. Nē, peke tāi apa tōnu rā iwa. Hoi anoa, kāre e kore, kā rongo rā wi te karawhiua te awa waho. E ki, e ki. E hara nō rā wa te he, pūro tō rawa. Engari, mo te whakamana, e tātou mane a kururuhi. E whakai ana kōrua, e pēhia nei kōrua. Pēhia nei. Tērā me te tāne, pai ki ai te kotahi. Ah, pai ki ai te takakau. Ka noho ko au, ahau, me au. Ana kariro, wāku pūtea, ki au. Mākua no te mana me pēhia te whakapau. Nā, ko tai kē te wā, tēnei. Tērā pō he, tērā. Nā tihine. Nā konaka me mai we te hikau. Ū, he iwi. Haere te pō. Ki me ana koutou i te aha. Tēti. Ko ia tau e kōrero mai nera. Tēnā pē, te rauru. Nā te iti. Ka pike tai apa anō te wahine te kimi tētahi rahi. Ko ia a kā kino nei nera. Tērā kōrero pō te pūru. E hika mā. Whakahokia mai nā tīkana. Tēnā o te moe. Taki tini, I nga pērā kia mārama koutou, mena ka pā mai tēnā take kia. Ko tino ruha. Nera, hoi anō tāku. Tērā tīkana o aku kingi, mo tau awā tonu. Ko ia kē tētahi take e whai. Māma noi ho te whakahoki mai I nga tīkana o mua. Engari he ao hau, e kōrero mai nei koe. Ko te ao te hangarau. Ko ia kē te nuinga o nā rangatahi nā tai ohi noho mai nei. Hā te tino hoa. Ko iwaia. Ko ipapa. Nera, ko tīpapa rānei. Ko rorohi kō rānei. Nera mire. Nē, ko ia te āhuatanga te ao. Haunga nō. Te haere te kimi. He uawa. Te kimi tētahi I hoa, whaia e pō. Ka waiho ki te taha. Tētahi anō ka piri, ka taki rua, ka taki tōru. I te mea kona āhuatanga e whakāko ana mātou kai te kāngai tonu ki tō te mana o te tangata. Ko ia ki. Nā reira, whakahokia mai tēnā tikana kai raru kē taku whakāko. Nei, kai raru rawa. Ka mea mai aku tauira o mua, nā kaumātua, aku tauira o nāinei. E heka mā. Tērā kuia, tērā ruruhi, pōrangi nō. Nā reira koutou mā, koutou ātāhua maina, koutou e whakamana hea tō tātou reo. Ko te reo kē te tikana. Ko te reo. Ko ētahi o nā tikana tātou mā, waiho kia mate moa. Waiho ki reira, ko tanua. Waiho, pai te mārama, engari anō mo te whakahokia mai, tātou kato, kei raru.
13: Ka pai, rawe. Tēnā rau atu koe whae pēv, hoi anō, koe ea ngā kōrero o ngā pūtuatahi tuarua hoki, auti rā I tēnei wā tātou ka paku whakanga, ka hoki mai ākua kēnei. E ngā haue whā o te motu hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ko ngā āhuatanga o te moe taki tini tō mātou kaupapa I tēnei pōhoi anō ko ngā iwi o Tainui me Ngāti Hine kai te tohe I te kaupapa kōrero. Whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. Anei anō, whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. Hoi, he whakakapi kōrero te mahi o ngā kai kōrero whakamutunga I aianei, no reira rā, kia koe rā, e te tuahine, te wahanga kōrero, moto iwi, tēnā, kai a koe te papa.
12: Ka hore takutū, te tū takitahi, ko takutū he takitini, takitini, Mai waku tūpuna, mai waku tūpuna. Mai waku tūpuna tēnā kōrero waiho mai a tātou. Ke haere tonu, ke haere tonu. E haere nei tātou te mahi, mokopuna. E hate mea nui o te ao, he mokopuna, he mokopuna, he mokopuna. Ka hoki ki ngā kōrero taku dungāne, tautoko anau, tautoko anau ngā kōrero. I hanga mai, i roto e te kupu, tuku iho, tuku iho, tuku iho. Haere tonu, haere tonu. Haere tonu, i roto i ngā whakapapai. Ngā whakapapa. Ngā whakapapa o tātou mātua tūpuna. Kei reira te kōrero. Kei tini ngā wāhine, kei tini ngā tāne. Kei patere katoa i ngā mokopuna. Kei korei tātou te iwi Māori, e ngaro, i roto i ngā toto katoa. Nō reira, kei roto i ngā whakapapa, kei roto i ngā toto, ngā hono ngā hapū, ngā hono ngā whenua. Kei reira katoa i waihonga mai o tātou mātua tūpuna. Ka hole taku tū i te tū taki tahi, he tū taki tini, kei reira te kōrero. Mo tēnei kaupapa, ke hono hono tonu i tātou i a tātou, ke here here tonu o tātou whakapapa, o tātou topo, o tātou toto. Kei roto te ingoa o ngāwai, ko ngā kāwai. Kei roto i a mātou katoa, ngā kāwai rangatira. Kei a tātou katoa, aha kua keihia, aha kua kowai, no hea, no tēhea waka, i waiho mia mai wei nā tikanga, kia tātou e o tātou mātua tūpuna. Anga mai tō tātou kaihanga, ki te whenua, ki te whenua, ki te rangi. He reira ngā kōrero. Tuku iho, haere tonu, kia tini te wahine, kia tini te tāne, kia patere kato te mokopuna. Kia korei tātou te iwi Māori, e ngaro e roto i ngā i te ao huri huri nei. Nā rātou tērā i whakapapa mai, i waiho mai mā tātou, kia haere tonu tātou e roto i tēnā oranga, mō tātou iwi, mō tātou hapū, mō tātou, mō tō tātou iwi Māori, hau mangia te atua Māori tērā, te ato kia tātou tērā. Mō reira, ko te mea nui, ko te wahine. Te kore wahine, ko kore whenua. Te kore whenua, ko kore tamariki, ko kore uri. Mai rāno, mai rāno. Mai rāno e roto tēnā kupu hōhonu i te iho, tuku iho, tuku iho i tō tātou matua nui te rangi, mai te kore, ki te whenua, ki te whenua.

0: hoki a mai, ke a hei tata te tiaki o tata wano moko puna o tata o nuri. Ko wai ia te kōrero hore kau e tak tiaki gane tata, ko wera o tata tikanga. Nga te aha, nga te nui o te whānau, nga te nui o te whānau, nga te pai o te mua o te tāne me te wahine, i raro i te kaupapa nui rawa atu i humanga te kaihanga mo tata, ko te aroha. Ko te aroha o te tahi, te tahi. Nei, kei roto i tērā kupu, te mea nui o ngā mea katoa i humangia te atua, kia tātou katoa, kia aroha tonu tātou, i o tātou wāhine, i o tātou tāne, i o tātou mokopuna, i o tātou iwi katoa. Kei reira te hohonutanga, mo te aroha. Aroha ki o wāhine, aroha ki o tāne, aroha ki tō whānau, aroha ki te iwi katoa. Kei maharai tātou, he Māori tātou, ka hore tātou, he hapanihi, ka hore tātou, he iwi kē, ko pēnā ke tātou, ko moe moe tāne katoa no iwi kē, ko no iwi kē. Nē, gani, o ngaro tō tātou toto, na tō tātou kore whakapapa. Kei reira hoki ngā akoranga o ngā mātua tūpuna, me tomo, he kore ngaro ngā toto, he kore ngaro ngā toto, ūtonu ki ngā tikanga, i waihonga, i waihonga mai o tātou mātua tūpuna. Haere tonu, heke hu, haere tonu, heke hu, haere tonu. Nō reia, hoi anō, te ko te wahine, kore whenua, kore whenua, kore wahine, kore mokupuna. He aha te mea nui o te ao, moe tāne, moe wahine. Moe tāne, moe wahine, whai mokupuna, whai uri, mo tātou ngā toto, ngā hapu, ngā iwi, ngā Māori o te ao, o Aotearoa, i homaingia e tō tātou kaihanga, tēnei wāhi mo tātou, ke nui e o tātou, mokopuna, ke kolei tātou te iwi Māori e ngaro ngaro.
1: Kātia ki reira rā i te tuahine.
0: Mō reira ko mutu ki reira, waiho mai kia koutou e te ngā kaiwhakawā, ngā kōrero, e whiriwhiri, ke ora tātou.
1: Ai, tēnā koe, te whae, ngā wini. Te kōrero hohonu i roto i te kaupapara, te tūmanako, ko hohonu hoki ngā whakaroa, ngā kaiwhakawāna. Hoi anō, huri mai anō ki tēnei taha, kia waikato iwi, kai a koutou te wahanga whakakapi mō koutou. Atu i ngā mahi whakarapopoto o ngā kaihautu o ia taha tēnā, kai a koe te papahara mai ewa.
2: Māori ora ki a tātou katoa. Te mea ka puawai aki ki āhau ko tēnei kupu te tikanga, pe whakahoki a mai ngēnei tikanga, te moi tāne, te moi wahine. Kātahi rā te ohorere ki āhau te rangatahi, he tikanga Māori tēnei. Ka hua mai tērā whakaro, he tikanga Māori tēnei tuno mō mahi, te moi tini tāne, te moi tini wahine. Me he mea pono ana e rā kōrero, kāroha ki a tātou te rangatahi. Kua tupu i raro i te whakaro he tātou. Nā te aha, ai, tika ana te kōrero, ko enei āhuatanga, enei tikanga me ki, i timata mai te tainga mai o Pākehā, nā anō te ki EPE, nā no reira, ko ako au i ngēnei mea. Ko ako hoki au nā ana kōrero, nā ngā mahi karaitihana i mea mai ia, kua tangohia e Māori i ngēnei mahi. Nāna te ki, nāku te ako. Hei te tika e rā mahi mō mātou. Kāo. Nā te aha. Nā runga i te whakaaro, ko tahi noiho te tikanga ko tukuna mai aku tūpuna ki āhau, ko tahi noiho. Ā, ko e rā mea, ko te tikanga Māori. Te manaaki manuwhiri, he re re kē ane, anō nei ngā kupu. He manaaki manuwhiri, he aroha, he moi. He re re kē e rā kupu, nā te mea he re re kē ngā āhuatanga ka puta mai. Ko ira tāku. I runga i tērā whakaaro, i puta mai anō ngā kupu te tono, tono mō te wahine, tono mō te tāne, te tono, te pūhaehae hoki. Heha ngērā mea mōku, kāre anō au a rangatahi Māori i roto i tēnei, au i mōhio e tāe ana tātou te tono mō te tahi atu. Kāre au te mōhio tērā. I ngā wā o mua i rangona au i era mōku tūpuna, naurunga i te mea e hihi ana tātou ki te whakapiri ngā whakapapa ki ngā taurā here o te moana nui a kiwa. Kua ū e rā mahi, kua ū, kua whakatīnana i ngē rā tātai whakapapa ki a tātou i tēnei wā, i tēnei au i nāenei, nō reira ko oti ai ngē rā mahi whakahonohono tangata pēra a tono nei. Mōku ake, nā te mea i a... Ka orau i tēnei ao o nāenei, ka rea no au kua kite i ngā wā o mua te taenga mai o Pākehā i taku whānautanga, i konei a Pākehā. No reira, me ki, ko taku tupuranga, he tupuranga kiwi. Māra māna tērā, he kiwi ahau, taku kōrero. I runga i tēnei whakaaro. E painua mō mātou te kiwi, ki te haere ki tērā wāhi, ki tērā wāhi.

0: ki te tūtaki tangata. E hake i te mea, e te moe tāne, moe wahine, engari, he manā ki manuwhiri, he whakapakari ake i a tātou i roto i te ao a rehia me ki. Heaha e kōrero pēnā nāu, nā te mea, mai aku a pakeke nei, e mea mai ana ētama, e painua mea hea hea ana koe ki te whai tērā, ki te whai tērā, kia whakamaha ake, kia piki ake te nama o ngā mokopuna, a ka, ngā tamariki mokopuna, ki tērā ao, ki tērā ao, mai tērā iwi, mai tērā iwi. Ko tāku noa, he maha ngā wāhi ka ea ai tātou ki te tiaki mokopuna, ko ngā kohangareo, ko ngā kura kaupapa, ko ngā marae, koeira te wāhi, he manā ki manuwhiri, he manā ki mokopuna, he manā ki tangata, he rere kē ngē rā mahi manā ki mokopuna, ki te hanga mokopuna. Koeira tāku e mea ana, nā runga i te aha, nā runga i te mea, ko te aroha te mea, ka whāngai a mehe mea, he hohonu te kaupapa o te moe tāne me te moe wahine. E hakai te mea, e hihi anō iho ki te rapu tamariki anō, engari ki te whakatupu ake i taku aroha, mo taku hoa, o tira mo taku whāne. Mōku ake. Nā, i te atanei tai mai au ki te taha o tētahi tangata no inia, nā nā nō te ki, mehe mea i tika nā tō wairua, e tika ana tō aroha. Mehe mea i tika ana tō aroha, ka tika ai te oranga o tō whānau. Koeira tāku e tautoko ana, he tikanga no iwi kē, he kiwi ahau, tautoko ana u e ramahi. Kia ora, paimari re kia tātou koto.
1: Tēnā koe hone, kā pai, ngā kōrero kiwi rā, kau e ware ware, te kai a te kiwi he noke he hua, ne?
0: Tā e te kiwi te rere hoki.
1: Ai, ko ia tēnā. Ho eno, kua oti a Ngāti Hine te whakatakotoa kōrero whakai, te kaupapa ko oti i a Tainui te whakahē, oeno kai a ngā upoko i a taha te whakarāpopoto o tira he wāno o rātou a ki te patipati ngā taringa o ngā kai whakawārara. Oeno, e haere ake nei, a muri i tēnei paku whakangā, runga i a tautohe tohe. Whakatau mai anō ki tēnei hōtaka whakapāhoa tuanei ngā reo taukumukume o Tainui me Ngāti Hine. Rono, ko te wahanga whakamutunga o tau tohe tohe a ki wāngai e nei iwi, ko te kaupapa o te rā e pēne ana, whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wāhine mai tāne mai. Anō ko taua kaupapa, whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wāhine mai tāne mai. Hoeno, hei a koe nei ka tū mai anō ko ngā upoko o ia taha, te whakarapopoto i ngā kōrero ki a rātou. Anō reira, koe nei te wā whakamutunga ki a koutou, kai a taha whakai anō te timata i ērā mahi, no reira kai a koe rā e pie te papa. Tēnā koe.
2: E te kāpene o Waikato e aroha nau ki a koe. Ko koe te kāpene pai ki te whakatakoto kōrero, engari ki hai wō hoa i rite. Mei konei te iwi kātea, mei konei tuku roirangi, mei konei ngārau, ko mia ke tie hau taku trau. Engari, ko te tīma tuarua ke tēnei. Mo Waikato, aroha. Hoi anō, me kōrero au ki ngā rangatahi. Me hoki au, kā moe papatuānuku i a Tangaroa. No muri kē, kā moe a rangi noi. Nā, mai anō i te timatatanga, kei reira o tātou kōrero, kā moe tāne i a hine ahuone, kā puta mai ko hine tītama, kā moe anō a tāne i a hine tītama, kā huri ke hine nui te pōka haere ki rarohenga. Ēnei kōrero katoa mātatoru. Kau e mea nā kuihanga, ko rongorai ni kautau tērā kōrero, he kākano ruia mai rangi ātea. Hanui te tini o ngā kōrero. He wahine, he whenua. Mera taku tuahine.
3: Kei raru tātou.
2: Nā, ngā tātou paunamu. Te pāhara keke. E tai au te noho ki konei tahi haora kaufau ai. E Waikato. Ko raru tō kautau whakaro, he kōrero kōraku raku noiho nei, ki hai i piki ki te ike ke tanga, ki te wāhi e rite ana. Nō reira, e te iwi. Kā hari kā kua, nā te mea, kei raro katoa, tēnei kaupapa, haranake te kaupapa rawe rawe, engari he tikanga kei roto. Ka hoki anō tātou te kāinga, tirohia, kau e whakapono ki au.
3: Ara,
2: pātai ki ngā pake, ki ngā kaumate.
3: Hei
2: kupu whakamutu ngā māku. Taika homai e tāwhiao e rua ngā wāhine, ko heni ngā reno me arahia, nā tāwhiao homai ke kawiti. Taika te utu o kawiti, ko te ringi taimono o kawiti. Nā, ko e tērā, ko kei te whakatairanga tia, kei te whakatinana tia. Nā, e te kepa te mokopuna nāu nei whakatō te reo Māori taku. Ko e te tērā ko tana ingoa, tōtika, ko te ringi taimono o kawiti. Nā, kā nui e nei kōrero, e maha rānau, ko raru te hoariri.
3: Tangi ana te rū.
2: Rangatira ngā kāpene, engari, ko te ngā kaitauto, kihai rite. Tēnā koutou, tēnā koutou, kā huri te waka, te kei o te waka, kia ora hui mai no tātou.
1: Tēnā rā koe, pie, me o kōrero Mimi Tarau, tēnā koe. Hono, ka huri mai ki tēnei taha, Māura e te kāpene e pumi, te whakakapi i te wahanga ki a koutou, kai a koe te papa e hoa, koe pua mai.
4: Kia ora anō tātou. Kia mōhio mai rā koutou i nā kua nei te tīmatanga mai o tēnei tau tohe tohe. I tawhiti mai a pie rāua ko Len Brown e inu kā kaputian. Pera oki tana hoa tino tata, pēnei ana rāua tahi. A Len Brown rāua ko Pierre Lyndon. Taku mōhio nei e whai pānga ana Len Brown ki a Ngāti Hine.
3: Oe, tautoko nei Ngāti Hine.
4: Ana, kua mōihai na mana anoa, Len Brown. Kā mutu, kua mea rawa ake, kua penu te atana wahine motuhake ki te tā. Nā tana anu. Kua huna aia tana wahine motuhake ki muri i aia. Pērā katoa anā ngā wai. Kā roha kia ki taku whāia nei ki a ngā wai. Kua kore, e hia te ao tāne i aia. Kua mate tana moi tāne takitini. Nā te mea kua kore hoki e tāne e hia anā ki te kuhiara. Pērā hoki ki a ngā wini. Kua nunu ke katoa ngā mona i te puku mahi. Kua neke nu atu i te ringa raupā. Kai te kimi tāne tonu aia. tai wāke nei mō muri nei rāwa tahi ko tīhini te puta ki waho. Engari, tā mātau ko tainui kai te whakai atu. Kia whakahengia tēnei kaupapa e kōrero tia nei e rātau. Kia moi takitini rātau. Arā kē te nui o te waka i heria mai e pie ki wahora. Kia ki katoa i ana tamariki me ana wahine. Engari ahau nei ko te tākihi, māua tahi ko te tākihi ana he tā māua i putāke i te rangi nei. Nā reire e ngā kai whakawā, koe nei te mekira, te whakatōpū, te whakarauika i ngā whakaaro o Tainui Waka, kai te whakahērā i tēnei kaupapa, kua whakatakotoria ki mua i te aroaro. I nā hoki, mahu e iho i a tā whiao, e rā wahi nei kōrero te arā e koe e pie. E rā wahine e rua i maurā i a kawiti. Ai mahu e rā i a tā whiao. Nā te mea, he kore take nō rāua. Ka whakahoki atu rā e koutou a ki roto i a Ngāti Hine ki reira noho atu ai. Anā reira, i roto anō hoki e rā kōrero me ki rā. Ko te noho taki tahi te mea nui. Ko tahi anahe te toa, ko tahi anahe te wahine. Titiro rā koutou kai te whakaminenga. Ko tahi te tāne a te kuiara. Ko tahi te wahine a te tānera, me pērā tonu te noho a te ao Māori e nei rā. Kua oti kē rā te noho, ko whatu. Kua oti kē te noho i roto i ngā ao o nehema. Kua mutu te rā ao, me noho tātou ki roto i te ao, e noho nei tātou arā ko te ao hou. E noho nei rā, e ako nei a tātou tamariki ki te reo Māori, kia kaha tonu rā te penu i te reo Māori, ki tōna ike ngā e ki nei a pie. Engari rā, ko te mutu ngātu, he heahea he pōrea rea katoa ngā whakaaro o tēnei taha. Mahu e iho, rātau o rātau pīnati te kāinga. E rua tahi ngā wāki nei a pie, iti. Bērā tonu ana, araro. E iti ana araro, nā reira kua kore hoki e wahine e hiehia noho ki tōna taha. Nā reira i roto i e rā kōrero katoa ko te whakangahau, te mea nui. Hoeno, tēnei rā te whakakapiake. Ai tēnei taha ko Waikato, ko Tainui Waka, ai, he taniwha kotahi, kei ia kokonga. He piko, he taniwha kotahi. Te aura tātou.
1: ka whai. Ono, koe ape te take whakaheana koe ki tērā kaupapa, ne? Te take, tirohia te ahua tēnei tangata, koe mari e te whiwhi te wahine kotahi no. Ewa. Kwa uti te wahanga kōrero a ki ngā iwi whakataetai, nā. Kai mua i te aroaro o ngā taniwha tiaki i te reo te kōwhiringa i tēnei wā. Hoi anō e pehana o rātou whakaaro mō ngā kōrero i horahia nei e enei tai e rua. Pehana o whakaaro rā, te rangatira.
5: O i uira te rā, nā i wewaro te rā, ko whakatuwhera hea mai ngā ahuatanga katoa, i rangona ngā taringa, i whiua ngā kupu, mō tēnei ahuatanga, o te tau tohe tohe, ka mautu ehi, kia ora tātou.
6: Tēnā koutou, pārekareka ana te whakarono atu i wā koutou kaupapa i whakatakotohia mai e koutou i tēnei rā. Ko te rōpu i toa ki a mere, i kaha ki te whakakatakata i a mere. E pumi, i roto i tētahi o kōrero e whakawhiu mai ana koe ko takutāne kai te whakapiki i tōku ora. Mā koe ki atko hau anō kai te whakapiki i tōku ora. Nō reira, tēnā koutou.
7: E ngā rangatira. O Waikato, o Tainui Waka, ta tuatu ki a koutou o Ngāti Ine. Me pērā te kōrero kā nui te mei ki a koutou katoa. Ngā mata kanoi o koutou mātua, o koutou i. Ko tētei mea e kite ai te o unutango te wakaaro, ko te tāia o te tangata, te kā o te tangata ki te wakatakoto i ana kōrero i roto i te wakakata, i tēte i atu. I rongo ake au i tēnā uatanga i a koutou e tū ana. Kāmi i kātika. Ki a koutou katoa. Ngā kaiurungi o ngā waka tatū atu ki ngā kai oe.
1: Tēnā rā koutou. Hoi anō, ki o koutou nā whakatau, kua riro te mauri o te rangi ki a wei. Tohua mai. E hoa ma, e toru ngā kore e whakātu ana mai. Nō reira i tēnei wā kua toa, ko tēnei taha. Ko Ngāti Hine. Hai. Nō reira, pakipaki mai. Ai. Engari, taurite ana te ahua o ngā tai e rua ki tōku nei titiro. Engari, ko te toa, titino toa o tēnei rā, ko te mita. Ko te reo o ia iwi, nō reira, tēnā koutou. Hoi anō rā, hei tērā wiki, a whiti mai anō, te rā ki runga ki a tātou o tau tohe tohe, ki te tau patupatu tau kumekume, ai runga i tēnei o ngā hōtaka. Koutou katoa rā, noho ora mai, tēnā koutou.

Nem hitu atai, hitu ta atai kayana. Na na nai, na mea katoa. Ki na mate, kahuri ki chua te arai. Moe mai, moe mai, takoto mai. Hei anō tātai mā, ko nā kanohiora, o tēnā hapū, o tēnā iwi, ehi koe koe haere ana iru nei te mato o te whenua, tēnā kaitai. E tika ana, me mihi ake, ki te mauna tiketike, ki te mauna tūtahana o Taranaki. Me mihi hoki ki nā tauna, e noho whakaminemine mai rā, ki nā kaiwhakawā, ki nā whānau katoa, kei te mihi ake, kei te mihi ake. Kia kaitau, aku hoa whakataitai, kia mā rohirohi, kia mana onui te tū kia kaitau, kia tātau katoa. Nō reira, tēnā kaitau tātau mā, kua hau mai, ki konei tēnei rani, te tautoko i te kaipapa o te rā nei. Arā, kona whakataitai e ki ai, kona manu kōrero. Ko hau tēnei, he pipi hei hei noiho nei, kei muai tō kaitau aroaro i tēnei wā. Ko te reo karana tēnei, o te kura Māori, o hato hoepa, o ahuriri te matau a Māui. He uri whakaike tēnei, nō tūhoe, nō nāpuhi, nō kahununu, nō reira kia ora tātai. Kia ora tātai roto i nā huatana, o te kaipapa, e kōrero hianai e tātai. Ka tira e tewe, ko te kaipapa mata o taku kōrero i tēnei rani. E tirohana ki tētahi whakatau āki, e mohi o whānui siana, hure noa te motu. Arā, e kore e piri, te uku ki te rino, ka pitunia e te rā, ka nahoro. Ki taku mohi o, koe nai kupu, no tētahi haka, e mohi o siana e nai iwi o tēnei rohe. Arā, ko manu manu taipo. I te roa anō te wā, kua huri e nei kupu, hei whakatau āki. Ko tohu kāka i te tanata, nāna e nei kōrero, i kōrero i te tuatahi. E huama, me tiro tātou, ki te āhua te whakatau āki. E kore e piri, te uku ki te rino, ka pitinia e te rā, ka nahoro. Nō reira e te iwi, ko taku pātai tuatahi ki a kaitau, hea ko te uku. Ko taku tuarua, hea ko te rino. Te kupu uku, he potona tērā, mo te kupu papatuānuku, ko te ao Māori tērā. Te kupu rino, he tūmumo mētara tērā, a kaore ai mohi uko ki tōna pakapapa, he mea hana, te ao Pākehā. E ai ki tāki nīhaka, o te tai tokerai. He ki tēno te kaituhi, e rā kupu, ki te kaha o te Māori, ki te whakapiri atu, ki te whakapā atu, ki nā whakahaere ā te Pākehā. Nā tā kīni te ki, i tuhi a hoki e rā kōrero, he whakamahare a tātai kia kawa, e wareware ki tō tātai taharanatira. Wai hoki, i nā piripono te noho a te uku, me māku, kia kore e nahoro. Kia aina, karekau e hua, mena e nahoro ana mai tātou i tēnei ao hurihuri. Kaoreo e manako ana ki tērā. Tāpiri atu ki tērā, hākoa nā rere kētana, o te uku me te rino, o te ao Māori, me te ao Pākehā, kei te pai tērā. I nā hoki kua piki tētahi o tā wāhi, hei kaona tianara, mō Aotearoa, e kīra. E nari hara tērā i te mitina o te ao. E ki ana te kōrero. I hala ko te rere kētana. E nari ko te kuaretana te mate. Nā reira ki te kore tētahi. E aro ki te hā o tētahi atu. Tērā peaka tai ki weriweri. Ko tāku ki a hōre puihi o Amerika. He pai kā putai e rā kōrero. Arā ko te māramatana me te rani mārie. Me te aha e te iwi. Ko tahi nuai ho te ronoa mo te kuaretana, mo te tanata e noho ana i te pō. Ko tahi nuai ho te huarahi, arā ko te kauanuanu, ko te arunui ki nā rereketana o tētahi atu. Kia hae, kia tipu tātou
aivi, i te mea ki ana te kōrero. E kore e tipu, te ahure a noho mupu. Ki te kore koe e hea iana, ki te whakapā, ki te tahi atuwi. Ka pō noti noti te tipu, pērā anō nā tāna takai paipa, ka puto noiho te hana, e kore e tipu. E hara i te mea, e kalana huru tārā tērā, i tau ake ahurea, e he. E nare e tika ana, mea roki nā iwi, e noho tata ana kia koe. Aha kua nohe a rātai, aha kua pēhe a te ahua, aha kua hea o rātai whakapono. Nō reira e tahi e mea ana, mā te ahurea e hirai te mahala me te wairo te tanata. Ae hoa mā, he mea nui kia whakawhirinaki ka toa tātou ki tō tātou ake ahurea Māori. Kei reira ko nā kōrero, ko nā tohutohu me nā tāura matua he arataki a tātai te huarahi tika. Nō ko nā kā māra māke te tiro te ao whānui. Mehe mea kaore te Māori e mō hiwana ki nā kōrero motuhake mo tō nā ahurea, kā pēhea. Kei piri ki ahurea kē, kei piri ki te rino, te ao pākea i te tuatahi. Kei pōhihi, kei runa noa te te mātairana pākea, kei rarorawa te mātairana Māori. Mōku naina, me mātua mōhio, te rino ki tōna rinotana, me mātua mōhio, te uku ki tōna ukutana. Hei whakamitina i te iwi, ia ki nā kōrero, he pai kā puta, he hua kā kite, mehe mea ki te aro tētahi, ki te hao tētahi. Ko te māramatana te pai kā puta, he whakairo ki te whakaaro te tanata. Ki nā kōrero a tētahi o ki Pākeke, mo tēnei kaupapa, e kore e piri te uku ki te rino, he miti tā te rino, he kai tā te uku. Arā he iti te pāna o te rino ki te uku, enari e kahana te uku ki te kai te rino, kā tahi taua rino, kā waikura. Nō reira i te iwi, he karere whakatūpato pea tērā, ki te ao Pākea. Kei te mataku e tahi o rātai, ki te tipu matomato o te ao Māori. Kei te mataku hoki e tahi, te mano tini tini o nā Māori, e pai pai ana i te huarahi o te mātairana. Kei te mataku hoki e tahi, ki te whakakotahitana o te ao Māori. I ki te tātai te kotahitana o nā iwi, i raro i te kaupapa kotahi, i te tanihana o te ariki nui, o te ātairani kāhu i tērā marama. E hoama te māku hoki o te uku i tērā wā. Nō reira i te iwi, kua paitaku hau, kua misuaku kōreo mo tēnei wā. Ko te tumanako, kia piki te haura, kia piki te māramatana, kia kaitai, kia tātai katoa. Mā te atua, kaitai manaaki, e te aki. Nō reira, hurinoa, hurinoa, tēnā kaitai, tēnā kaitai, tēnā tātai katoa, tahuri.

Ko te nā a ka pū te ruha. Arā, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu a ko te rahoki a Kimi Ora, Melbourne. Nā, e haere ake nei, e whai ake nei, ko taku kaupapa o te rā. Arā, he whakatau a ki. Nā reira, ko tā tātou whakatau a ki mo te atanei, mo te nei rā. Anā, ko tēnei. Tūngia te ururu, tūngia te ururu, me timata anō, mō taku he. Tūngia te ururua, kia tupu, whakarito rito te tupu o te harakeke, anō. Tūngia te ururua, kia tupu, whakarito rito te tupu o te harakeke. He maha ngā rerenga o tēnei o ngā whakatau āki. E hāngai ana ia ki a tātou mahi, a tātou hui, me era atu āhuatanga maha. Whakawātengia ka tikanga, whakawātengia ngā tikanga kino katoa, te noho riri. Te noho kino, enei āhuatanga kino katoa, kia oti pai ai ngā mahi. Kaore hoki e, te pai e tupu ake i roto i te kino, nā reira. Me mātua pakawātea enei tikanga katoa, ka atahi anō ka tauterangi māri. Ka tūtuki pai ngā mahi. Oti rā, ki te pēnei nā, tahu nā atu ngā tikanga katoa e kore, e kore ai, e haere a mua āna mahi. Kia tipu ai, kia hua ai hoki ngā mahi katoa. Nā rere homa, ko ia tēnā, tātātai whakatau āki, mō tēnei o ngā ata ara, ko tūngia te ururua, kia tupu, whakarito rito te tupu o te harakeke. Nō reiro e hoa mā, ko te wāinae nei i tai pari tai tibu. Anā, ko te 26 meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reiro mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Whai ake nei, ko tētahi hōtaka. Tētahi hōtaka e kia nei ko ka haku au, ka haku au. Nā, i whakapānau mai a Kohine Ponika i Ruatoki i te 28 o Hune i te tau 1920. A kuia tētahi o ngā tamariki e waru. A hine rotu numia no tū no ngai tūhoi rāua ko te Reverend Whare Tini Rangi no Ngāti Porou. Nō reira, e whai ake nei ko tētahi, ko tēnei paki pūmeka reo irirangi e rua o no wahanga. Ko tēnei rā te wahanga tuatahi. E kōrero ana mō te oranga. O tēnei kai rotorota, o tēnei kai tito waiata a Kohine te whakarua Ponika. Nō reira, whakarongo mai.

Ko te tau ono te kaumā iwa, ka whakārā ke anoa NZBC i tōna whakataetae. Ko kōhine anō i toa mo tana waiata āringa. Mā reira, ko i nei hoki te waiata, i waiata tia mo te pōhiri kia kuini iri hāpeti te tuarua ki tūranga i te tau fititekau.

0: Ko te reo tērā o Mark Metekingi, kua mate ia i nāia nei. Ko te rōpū Māori o Aotearoa, te Tirawaiata, ko Pūoho Kātene o Ngāti Toa, te Kaiwhakarite, ngā mihi nui ki a rātau.
1: Hi tōri katoa kairu te wera waiata. Koe rā nā kōrero, nā kōrero tēnā waiata nei, kua kai te pupuri hia mō nā whakatipuranga. Koe rā te mea nui ki a mautonu.
0: Koinei te reo o Āmiri Arua, he tamāhine anō nā kōhine. Anō nei, ko Tāmati Kruja.
2: Ki mai e kia nā. Ā, ko tēnei o whāia, kāre aku rawa, he pōhara aha. Kāre aku moni, kāre aku rawa, kāre aku whenua, enare ko te tino taonga iho mai ki au, ko te kōrero. Nui atu te kōrero, ā, i te rawa. Mā te kōrero, ā, tātou ka ora, ka mōhio, ka kia tātou nā he tanata.
0: Hei whakakapi tēnei hōtaka, ka mihi ki a koutou. E are taringa maina ki ēnei kōrero e pāna ki te paki pūmeka me te kōpai pūoro e ki āna ka haku au a poet's lament. He koha nā kōhine te whakarua pōnika. Ki te hiahia te tangata ki te rangahau i ētahi atu kōrero e pāna ki a kōhine, tēnā titiro ki te pai tukutuku, www.kohine.com. Ara, www.kohine.com.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora!

Te ariki, uri no ki toho arangatira, ngā mihi o te ao, kia kōrua. Āpiti hono tātai hono, te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātai hono, te hunga ore ki te hunga ora. Kia koutou te hunga ora, kia tū tangata tātou katoa.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Ako tau anō ngā kaitoranga pūkiro o pāremata ki te kō kirikiri, te wā nanganga, te āta whera hoki I ngā pire, ngā ture o te wā. Ahua no hei whakawhārahi ake I e tehi o aua kaupapara ka whiti atu ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā mihi nui o te wiki o te reo Māori. Kia koe, kia tātou.
2: Ai, kia ora, tēnā koe. Nā ka timata ki reira, ngā kōrero mō ngā kaupapa reo Māori I te mārewatanga ake o te wiki o te reo Māori. Nā I puta I a koe I a koutou rā te whakahautanga o te mahere rautaki reo a te kāwanatanga. A tēnā hea hanga rerekētanga o tēnei rautaki hau, hea hahoki ngā whāinga mā tuatua o roto.
3: O ea hoa, kei te whakatūturu, kei te whakatoitu hoki I ngā uāratanga o te mai hi karauna ki tōna mahere hau, me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miri o no tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki a tāua I a tātou ki a neke atu I te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapau kaha ana ki te whai I te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero-rero, mo te wānanga-nanga, mo te wāta hoki. Me te mea nei, ko tā te whāinga matua tuatoru kia neke atu I te waru tukau mā rima pai heneti ōrau e tautoko ana I tō tātou reo hei reo tuturu mō Aotearoa New Zealand.
2: Nā, mō ngā whānau kaore I te tino marama ki tēnei mea kia nei te maihi karauna. Tēnā, wāhi whakamarama mai I tērā kaupapa, karua, hei whakawhāiti te whānuitanga, he aha te wāhi ki te kāwanatanga e tutuki ai ngā whāinga o te rautakira.
3: Ko haere ngahi mahi ngātahi a te karauna me te hunga Māori e koke ana I tēnei kaupapa hei kanohi mō ngā iwi whānui. Kei reira hoki te whare o te reo Māori ora, koeira hoki te whare e ki ana, e whare mahi ngātahi I Wanganui te karauna me ngā iwi ngā ohu Māori nei. E rua ona mahi ko te mahi Māori kia ukaipo anō te reo, ko te mahi karauna kia mā horohora anō te reo. Me te mea nei, kia tū tōtika, kia tū teitei, kia tū pakari hoki tēnei whare o te reo Māori ora. Kei reira hoki I ti whāinga kei roto ia te maihi. Hei ārahi, hei arataki hoki I ngā mahi whakatuputupu reo, I ngā mahi whakatuputupu tikanga. Ko te mutunga iho, ko te kaupapa o te tau nei, mo te wiki o te reo Māori, ko te reo Māori ki ngā taone, pērā I a ōtaki, kia reo rua ngā taone. Kia reo rua ngā taone a ngā rangi kei te heke mai e hoa. Kia reo toru, kia reo whāra me I te taone pērā I ngā taone o te nuinga o Europi. Hari te mea kotai no te reo ki te nuinga o ngā taone ki era momo wahi. Ka rua, ka toru, ka whāpea ngā reo e kōrero tiana ki ngā tiriti, ki ngā onepū, ki ngā whare kanikani o era whenua.
2: Tēnā koe nā I taua kaupapa ki kaupapa ke, I kitea ka tukuna e koutou he pūtea, nā he pūtea atua no tēnei no ngā pūtea tautoko kua tukuna ke ngā tau kā hipa, hei tautoko I ngā mahi maimoa, I ngā mahi whakahare hoki, I ngā papa o Waitangi. He aha e hirahira nei kia koutou te tuku pūtea tautoko, hei pūtea whakawhanake ake I te Waitangi Treaty Grounds.
3: E kore e tae te kōrero kē, kōrero rerekē, kei reira hoki te oro haka mai o Aotearoa New Zealand, kei Waitangi, kei Kororareka, kei Pēwhairangi, kei Īpipiri. Kei reira hoki te whānautanga mai o Aotearoa New Zealand ki tēnei ao. I mua mai a ko Aotearoa noi o. Engari, ka kite hoki te tiriti o Waitangi me tana whakapākehatanga he tua papa mō te whenua nei. Me te mōio hoki, nā tauhinare, nā tāpirana mā, me tā rāua momo, i hao mai i te whare runanga ki reira. I whakarite hoki te tākoha Lord Bledisloe me tana wahine, i te whenua, i te papa ki reira. Kei reira hoki i ti whare tiakitanga, ara te ko Ngārahu me te whare tiakitanga mō Kamupene ai, ngā Kirikāpia. Me te mōhi hoki ki te kore te kāwanatanga e haere e mahi ngātahi me ngā tarati o Waitangi, e kore tāia pia te aha ka whai pāpu ngā wereware e rā whare. Nā reira, ko tā mātou, ko te kāwanatanga, ko te whakapakari, te whakatū watawata hoki te anga whakamua o te tarati o Waitangi, me te mōhi hoki, kāore roa ka tau ki te huri tau rua rau o te whenua nei, te tau rua mano whātakau, me pakari te tū, me rangatira te tū, me tūtahi hoki, te kāwanatanga me te huinga o ngā rangatira, ki reira.
4: Nā, i Waitangi ki Taranaki, i kitea ka tukuna e koutou e 500, e 80 mano. Tā rā, hei tautoko i ngā tāngata me ngā whānau, e noho kāinga kore ana ki Taranaki. He aha te mahi matua a te pūtea rā kārua, ka ahu atu taua pūtea ki awai.
3: Ko te hāpai, ko te hiki hoki i te wairua a te hunga e noho whare kore ana, e noho ana ki roto i ngā waka me te mea nei ki rongi i ngā tiriti. Kia puta i rā tangata ki wāhi kē, ki kāinga kē, kia whai āhuru mō wai, a whare āhuru hoki, mō tā rātou moenga ia te pō, ia te pō. Ka tautoko hia te Roderick Hope Trust, me te whakaaro hoki kia tautoko atu i te YMCA, kei reira i te moenga 15-20 mō ngā tāne, tangata hoki, e uta mai ana i ngā tiriti, me te tino mahi, te tino manaaki a tērā ohu YMCA Taranaki, i te hunga e rawa kore ana e noho whare kore ana.
4: Nā ki, hei, whakakōpani ake minita ki ngā kaupapa kamepeina o te wā. Nā, e tū ana ko ngā tohu whakatairanga i ngā kaitono me ngā rōpū tōrangapū huri noa i te motu. Kei te pēhea ngā mahi whakapoapoa pōti i tō pito o te motu karua. Hea pea tētai āhuatanga kua kitea i enei wiki nei, kaore anō koe kia kitea i ngā taukohipa.
3: E hoa tō, ka nui hoki ngā mahi ki Hamutana ki Te Uru me te mea nei, ka nui hoki ngā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki koretake no rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i ērā momo mahi. Waiho ērā tohu hei kaupapa taupatupatu pōti me kore e patu ērā momo tohu. Ki te patu ērā tohu e kore e tae e te nuinga te whaiwhai i te pōti tika.
4: Nā, hei whakakōpani ake. Ka tau atu te tira eke hoiho o Ngāti Kahumanu i
3: Oh,
4: tōna
3: yeah.
4: tikanga ki Pāremata i tēnei rā. Tēnā o whakaaro ki te rā kaupapa kārua. Ka puta ana koe ki te kite, ki te kōrero ki a rātou.
3: Ka mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tūmanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanawa. E rā hoiho kaimanawa e hoa, he hoiho motu ake, ahu mai i aku whenua tōrikura ki rangi pō ki ōrua matua kaimanawa. Nā reira, ko tāku ki a Baden, mauri a mai e rā hoiho ōku, kia ihu, kia tai te ihu ki te ihu, te rai ki te rai.
4: Ko te wānanga nei ka hiki minita tama potaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe o wā, ngā mihi.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai i te tehi haerenga ki inia, he haerenga e tuhurai i e tehi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki e tehi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tehi kāporeihana kāwanatanga anō hoki, ahoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te tiatakirua o te matapihi kia Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora rā.
2: Ngā mihi nui. E te rangatira nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā kōrero mai mō te haerenga rā. He aha i haere ai koutou a ki inia.
5: I haere mātou ki te āta whakaarohia, ka pēwhē tāia te tutuki tihi mahi e pāna ki te hanga whare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakaarohia ki ngā rangahau o te ao hangarau, ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, anā ka tahi anō a Aotearoa i haenei i tētihi kawinata tau hokohoko me ki, tētihi Free Trade Agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
2: Nā kia whaiau i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua hui rā.
5: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hou. Hei tiaki a rātou nei whakaaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Anā te kite atu ko te nuinga he rangatahi. He mea pai te kite tērā. Rangona e tihi o a rātou nei whakaaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wāhanga anō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaaro, ina ka taea te hara mai ki Aotearoa, anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Waenganui i ngā Pākihi.
2: Oh, tēnā koe nā, i tutuki a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pea ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te hiki i aua wero.
5: Well, he kaupapa tūturu rawa te whakatū whare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau. I ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi. Me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au tērā huatanga kei Waenganui a rātou, kua puāwai. I ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taha o ngai Māori.
2: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
5: Ahakoa he wā tuatahi kia tae atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hanga whare. Ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehemea he ana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā huakei mui te aroaro ki te taho a tātou nei, hoa haere me kino enia. Taratu hia hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
4: Nā kā rawe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimarie te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
5: Kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te Ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia Rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti Ā-Motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe, pōhatu roa, tēnā koe tau e te wānei.
4: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mātou, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rā ka whakaaetia nei, kia hanga tētahi mokāturanga, kia tuku ētahi kupu akiaki, kia Rēhita tiata o tātou anau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kuarairakihia nei.
4: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
6: Iwa he. Ahakoa ko ngā aronga ki ngā, ki te hunga karetino whakaaro nei ki te pōti. He aronga no ki te hunga taiohi, ahakoa. Kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhiotia nei aha te Landline. No tēnei ao, ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari he kupu akiaki. No reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu akiaki. Kua rā ngā influences nei. No reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāhui, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātou, ki akiaki i runga i te kupu ngāwari, ki akiaki mai o tātou anō kia pōti, kia Rēhitatia.
4: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te Landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tētahi o ngā akiaki, ko te āki, ngā whānau ki te Rēhita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te Rēhita, ki taua rārangi rā?
6: Ka koera he i te awangawanga mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga a kua pērā te akiaki ko te tuatahi me Rēhitatia, kei te tangata tonu tōna uringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tōna ona tonu ona akiaki, te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātou kia whakaaro nui nei he a ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira, koeira e tahi ngā whiringa kia. Ki a te wānangahia wānau, a iwi a marae, ngā i te, te pāti e tikana mo te uriwari. Nō reira, ko kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
4: Nā e mōhio ana, ka aukati te rehi tatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
6: Nā kua rea pia te take nui ko te, ko te hunga, nā ka kōrero hia mō tātou anau. Rotu ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei rotu ia wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki rotu i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te akiaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koroe tāi a te, te pika mai ki ngā wāhia tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema, nā koeira e tahi o mātou wakari te engari mōhio tēnei he koeira te aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tō rangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
4: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
6: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme kia kaua rau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango i atahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huaririre i roto i te ware paremata. Pēhe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
4: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
6: Ainga ko te ki hei e, i e te toru tau ko te pōti kai mūi a tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tangai te utu a Noema. Rungawau i tūranga wauai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rungawau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
4: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōrangapū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a Tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, pōhaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
4: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
7: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te teitari kāwanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei, whakatutuki i ētahi kaupapa i kitea e au. I mua, kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nā au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahē ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahē ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā ahuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari, kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
4: Nā, i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro o te kaupapa nāu i whakatū ara a reo pau. Nā, hei whakawhanui ake i auna kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutou rā kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro, mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
7: Kua kite au i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā i whakaaro au. Hea tētahi kaupapa hei whai māku. Nā ka kite au i ētahi atu pakihi e whakaputa ana i waratau. I waratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, hei pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koutou i tēnei hurahi. Nā, i whakaputaina e reo pau tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i ēnei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Kei raro tātou e putu ana i nāianei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, ētahi kōrero, ētahi rangahau, ētahi tohutohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. He whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He akiaki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā hē kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
4: Ai, whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i e nei wāne.
7: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhio o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga tiratanga manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta ngā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino rangatira o te reo Māori, ko tātou te mana motuhake, me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori i te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. E tahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, e tahi o ngā wero e tino ki te nei au me te pauri hoki. Nā.
4: Tēnā koe, nā ko o te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tika ana kia whau wāhi taiwa kia taiwa anō. Hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai tāua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoe no nei te reo o mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā tātou e mihi ana.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Nā i whakaputaina he rangahau hou e te mana tātai hoko hoko. He rangahau e whakamiramira nei ngā wheako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob de Berry. Tēnā koe.
8: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
4: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahau hou ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
8: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
4: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
8: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i waenga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
4: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori e... Te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori.
8: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hangai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme ki tōna kamupene inihua. Nō whea rātou e whakaae ki te whakaea i runga i te take, e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
4: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacobi ki te ao i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia i te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua rā ngā mea e ārahi nāna e hoahoatia ana hoki a i te Māori.
8: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi e whitu 11 paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hohoatia ana, e te Māori ki tā te tohua o ngā kauruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
4: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o enei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
8: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo ki ngā hua inihua o tira ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga Kiritōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia mārama pai ai, ai kia tuwhera i tētihi, kia āhei te tuwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
4: Nā, tēnā koe nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
8: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wanganui ngā mea i rua. Ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, I Waenganui, i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapori Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai etihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
4: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, te rangatira.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai mari e mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
9: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
4: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
9: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru ki ta i Taranaki o Anui, tōtika atura ki te Awatipua, taino atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru. Tō māua nei a hononga i eke mai rā, i ngā kawai eke o te kāinga, mai runga i te timatanga o paitono waka heke iho ki Aotea waka, heke iho, eke iho ki Rauru Kitai, tēnei māua ko taku pāpā e kanohi, he pi arau no ngā rauru.
4: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau. Ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
9: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori, i te wā, o te ui mate, ki mai rā, i ātini, i ā mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi mō tō tātou nei. Taonga tiki kura, ko te ika matawero, Rauru Broughton.
4: Nā, kia whai au i te iao e ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōna momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
9: Ko ngā momo, i aia ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere whakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ko ia tērā, ma mātou i nāianei, te kawea i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
4: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea tete i mea i ākona e koe, i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
9: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i te pu aia, anā ke ngā turi a kui mā a koroma. Anā, i a māua, a wō kuau, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Anā, nā reira, e ara kuau anake, anā, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Anā, ia ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori, tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i aia, māua, e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a mō tō tātou nei iwi.
4: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
9: Ana tēnā koe me te pātai. Awu ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika. Anā, kia

0: i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Hea haki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
1: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana tainu atura ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou te wake wake haere i te mata o te whenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tā noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumārā. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa. Ana me pēhia tātou te noho tahi, e iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tupuna.
0: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu i wāhi tūwhera i tētahi matapihi e rongo ai mātou ki etahi o ngā wheako a te taonga tiki kura a Matua Rauru. Mā Piri Kahu, tēnei ka mihi.
1: Tēnā koutou katoa.

0: Ringa iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei, me ngā pūrongo I tēnei, haore, rere atu nei, kia koutou, I te reo rirangi o Wātea, kāti e tīwi e, whai ake nei, ai rā nei, ka whai hua te rautaki a te pāti, Māori, kia kauaratau e whai, I te pōti a pāti. Ko te rā o te kīngitanga, I roto I te whare wānanga o Waikato, me ngā hā, kinekina e whai ake nei. Mai rā no I te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori a kaore rātou I te pirangi ki te pōti pāti I tēnei kōwhiringa pōti nei, engari kai te pirangi kē rātou ki te pōti tangata, e aki aki ana rātou I ngā kai tautoko I a rātou kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei, ai rānei kā whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He aiki ngā tatauranga tōranga pū I kohia ake e whakāta Māori, kei te ahuarangi rua tonu ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori, a nei rā a whititiri te wake o te ao Māori News.
1: Ko tā rātou e hia hia nane, kia hau atu e tahi anō wā rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou I te kaitono, I te pōti kaitono anake, engari I kōrero atu kia Debbie Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi I nā nahi, ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou me tukuna ki te taha rewhe. Nō reira, ai, te āhua nei kei te hangarangi rua pēr ngā whakaaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ai, ko hana tērā kei te tino e whita-whita mai ana ia, kaua ki Aotearoa Noiho, engari puta I te ao. Nō reira, ko te hiehie nui I kōrero hoki au ki aia, ko tāna, ai, me kaha hoki te ruhungarangatahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: Nei, whakahaere hie e te hōtaka o Marae, he wānanga tau utu-utu inanahi e pāna ki te rohe pōti o te Waiareki, ana I reira ngā kaitono I taua tūru, a Tony Boynton o Reipa, Rāwiri Waititi o te pāti Māori, Pāpā Wharewera o te pāti Opportunity, me Tania Waikato o ngā kākāriki. Nā Roihana Nuri I ā ta whera-whera te tau kume-kume nei I muri iho I te mutunga o ngā kōrero, ā hei tāna he maha ngā pōti pāti, e Wāteana hei kapo ake Māwai I roto I te rohe o te Waiariki I tēnei tau kōwhiringa pōti nei. Hei tāna ākene pea ko ngā kākāriki I te rōpū ka whai huanui I te whakatau a te pāti Māori kia kaua e whai I te pōti pāti I tēnei tau. Nō ngā rā tatanei I tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato, anā ko te kai kōrero matua ki taua hui whakahirahira ko te kāhutu Maxwell o te whakatohea, o tira o te tekau mārua a te kuini a ngā waihono I te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakatoa nei ngā whakamārama motāna I kōrero atuai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato I te rā o te kīngitanga.
2: Te rā kīngitanga. I hōmaihi ai I whakaiti ai e kīngi tū hei tia pōtatau te whero-whero te tuawhetu. Ka e rua taupea ia e wānanga ana, ka tai anō ka whakai ia kia tū tēnei rā. Anō reira ko te hirahiratanga o te rā kīngitanga, tuatahi, kei te herite tonu ki te rā paukai, he whāngai I te pauaru te pani me te rawakore engari roto I tēnei kaupapa he whāngai I te hinengaro o te tangata kia ora ai.
0: Hoi anō rai te iwi, kua hipa te wiki o te reo Māori mo tēnei tau 2026, ko tōna kaupapa I tēnei tau, ko ngā taone reo Māori. Kia tahuri ake tātou, kia ahorangi Rāwinia Higgins toihau o te taurawhiri I te reo Māori, e kōrero ana mo tērā kaupapa me te take I āta kōwhiri ai rātou. I tērā o ngā kaupapa, ngā taone reo Māori, hei tāwharau I te wiki o te reo Māori I tēnei tau.
3: I runga anō I te whakaaro, e hare I te mea ka noho te reo Māori, te wiki o te reo Māori ki te whanganui ātara anake. Ahakoa I tīmata I te hīkoe nui mai te pāremata ki te pukapū o te whanganui ātara. I kite mātou I runga I ngā pae pāpāho, arā ke ngā mahi a ngā taone. Nō reira he pai te whakatairanga I ngā mahi kei te whakamahia I roto I ngā hapori, I roto I ngā taone. Kia kite mai te papori whānui. E horapa haere ana tō tātou reo, e māhorohoro haere ana tō tātou reo. Nō reira, koe nā tā mātou I whakaaro me tū ko tēnei te kaupapa mō te wiki o te reo Māori.
0: Ako ake nei tīwi ko ngā hā, kinekina. Oe no rei te iwi ki te whutupōro, me ngā tākaro i Wainganui i ngā kapawāhine o tēnā whenua, o tēnā whenua i te whakataetai WXV i ngā rangi whakatānei, i mua kē te kapawāhine o ahi treiria i a wiwi, mea rawā kē ka hinga rātou i ngā meneti whakamutunga o te tākaro. I hau kerekere ngā mamaku o Aotearoa i a kōtirana ana i eke ngā piro a te kapawāhine o Aotearoa ki te 6.6. Ko kānata i whawhai i te whawhai nui kia haupāru atu ai rātou ki te kapato o te wā i te whutupōro wāhine kia Ingarangi 26 ki te 26. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Moinga tani whāte maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: E whakarongo ana koe ki te reo takiwa o Tautoko.
2: Ngā kua no te honore nui, kia tuku atu ngā reo whakamoumiti ki te waihinga roa, mō ngā tini manaakitanga, kua roa, i whiwhi nei mātou, no mai rāno, no te wā o ngā mātua tūpuna, tainoa mai ki tēnei wā. Ka tuku anō tēnei inoi, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa, i te wā tonu nei, i te roanga o te rā nei, i ngā wā katoa, kia tau te rangi mai rei.

Matua tama wairua tapu me ngā anehira pono. Kia tatu mai koutou ki Wanginui tēnei whakapuma me te o mātou. Hei tātari ngā kupu katoa, i whakapuākina ana, ki mua i tō koutou aroaro. Ara takina mai mātou ki te huarahi e tika ana, hei pāinga hei oranga tunutanga mō mātou, mō ngā leanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mō kupuna. Manā ki tia āwhinitia, te hunga e māwewe ana kia piki te kaha me te ora ki rungi a rātu katoa. Arata ki na mai mātou i te roanga o tēnei rā i ngā wā katoa. Kia tau mai tō koutou aroha noa ki Wāinganui a mātou katoa, paihiri tia ki te rangi māri i ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu me ngā āna hiropono, mā te māngai e tautoko mai aene, a kenei, aena.

Kia kaha mai tātou o ngā whānau ngā hapū, ki mau kia ū, tō tātou mana motuhake, tino rangatiratanga, puta noa atu i ngā rohe kāinga, puta atu ki te tokerau, ki te tonga, ki te hauāru, ki te rāwhiti anō hoki, ngā mihi nui ki o koutou, ngā ahi kāroa, ngā kaitiaki o ngā whenua tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, nui rawa ngā mihi atu ki o koutou, anō hoki ki o koutou ngā tini whanaunga e noho ana ki wāhi ki atu i te kāinga, i te o tūranga waiwai, kānui tonu ngā mihi atu ki te tini e ahua pērā ana o ngā te riro ngā atu o ngā whenua i raro i ngā ture a te kāwanatanga. Nō reira rā, kia kaha tonu mai tātou te wero atu ki te kāwanatanga. Kia whakahokia mai he whenua ki a tātou ki ngā whanaunga e noho kāinga kore ana nā te mahi muri whenua a te kāwanatanga. Ko hau tonu tēnei ko hōre e mihi kau atu ana, kia koe kia koutou katoa e hono mai ana i tēnei wā. E waiata anua a muri nei, kia utonu mai, tautoko, tonu mai, te kaupapa nei.

0: Rangatira.
1: Kia tātou ia tātou anō, ko ngā reanga katoa, tāne mai, wahine mai, tamariki mai, kia kaha mai tātou, te āta tiaki tētahi ki tētahi. Kia noho marika ai tātou, i roto i te tai ao ora, kia pai te rongo atu ki ngā reo kōrero, ngā kōrero pai, kia pai anō ngā āhutanga, ngā mahi ka mahi. Hei painga, hei oranga tunutanga, mō tātou, hei oranga, hei painga, mō te tātou.

0: Mga tika ngā, tātou i arahi, mā te waka pono, ka tūtuki, ko ngā tū manako, ngā moe moe ā, ko te aroha, ko te kaupapa.
1: Te reo takiwā, o tautoko, ū tonu mai.
2: Tata tai kia ki te hau whāmutunga mai mo tēnei haora. Hari ana te ngākau kone hau me koutaha kua kehea koe. E whakarongo mai ana kua hau tonu tēnei ko hori e mihi kau atu ana ki a koutau katoa. Kānui tonu ngā mihi atu ki a Lish, koia ka whakaikingi a te tūru a muri atu e te waru muri atu i ngā karere o te wā. Ngā mihi nui ki a koutau i rungi te hurahi tēnei wā kia tau marika mai. Ngā ahutanga pai, kia koe, kia tātou katoa, kia tutuki pai i ngā haeringa, kia tutuki pai anō i ngā mahi kei mua tonu i a tātou, i raro tonu i ngā ahutanga. Whakahumaru tonu ai i a koe i a tātou katoa. Ka huri anō ki itahi waiata amuri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, nō reira rā, kia tau tonu mai ngā whakaro pai i ngā ahutanga pai katoa ki runga. Kia koe, kia tātou, katoa, kia mau kia ū tonu mai, tautoko, marika tonu mai, te kaupapa nei.

pēhe tiaki i te ngao. Nē, tāiwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

neirangi. Pātuki tuki nei te mamoa. Nā konei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, anei.